0: mu ciy lekk balaa ngénte nga reyaat beneen béy wala beneen xar, dana fekk moom itam dina baax ci moom, ndax ñu ne yàpp bu dogee yàpp rek a koy ŋànk. Loolu mooy mbir mi. Kon ku man sa soxna bu amee doom reyal ko xar, wékkal ko ca néeg ba, mooy dugal ko ci filsidaire bi soo ko amee, kooku sunna la. Su fekkente ne ngénte lay jox ko ci wàllam, ah boo ko joxee wàllam itam mu mbaxal jox ay nitam, ah moo ko moom alalam la. Loolu mooy mbir mi. Waaye daal der bi kenn du ko jaay. Te itam wax naa la ngénte ak tabaski, léeg-léeg nga gis benn borom xam-xam boo xamante ne day julli fajar, tudd doomam, rey xar mi, dem ngénte ji, ne ngénte na dem na, ngénte wut. Dañu ne boo demee ci téere bu tudd fiqul islam wa adillatu, dana la wax ne ngénte ak tabaski moo yem, duha lañ koy rey. Mun nga tudd sa doom dem liggéey, su heure bi jotee nga ne diw, mu ne ko waaw rendil ma xaru ngénte boobu, waaye kenn du ko rendi fajar. Ngénte kenn du ko rendi fajar. Waaja rendi woon tabaskem fajar, yonent bi ne saatuka shaatu lahmin. Nii la mbir mi di deme. Sopp nañu itam buñ koy togg nañ ci def suukar wala tàndarma. Loolu mag ñi boo demee ci téere bu tudd fiqul islam wa adillatuhu, dana baax ci moom, dina ko indil jikko ju rafet ak neex deret. Te xam ngeen ne yonent bi dafa waxoon ne bu istu li utammima makarim al akhlaqi. Loolu mooy mbir mi. Ba tax na kon waaye ngénte am, nga jël poobar, jël laaj, jël kaani, jël lu saf sab yépp, saf ko bi mu saf sab, nga bëgg xele bi. Loolu ngay def ci ngénte li day wuyu ci jikko xele bi. Kon lu bon bon, jëlal ñaari tàndarma wala ñaari bekk suukar def ci mu tojtal ko. Su ngeen di ngénteeti, waxuma nga suukar ceeb bi dusom bi lañuy suukar, waaye jël benn tàndarma def ko ca, wala jël lu am suukar nga def ko ca, raisin ak yu mel ni ki noonu. Loolu baax na, day indi jikko ju rafet ci xele bi. Waaye nokkos yi ngeen di def na ngeen ci boole daal lu am suukar. Lii ma wax demal ci téere bu tudd alfiqul waadi, danga ko ca fekk. Su ko defee itam mbokk julit yi, nañ waxati papa saar ca popp ngin. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo digle ci sunnaam, képp koo xamante ne rey nga ngénte, ki doon rew le ndaw si, nga génne tànk ndejoor bi nga jox ko ko ne ko sallallahu alayhi wa sallam moo la jox lii, moo tax ma def ko. Waaye nit ki rewleel la sa doom, nga ne fay nga ko, ba tax na sunna yonent bi moom da nga koy suul, da nga koy remplacé fay bi mu la fayeku, ndax fayeku na la pikiiru nàngam, pikiiru nàngam. Déedéet yonent bi nee na loolu ca bés ba la, lee ca bés bee dafa bokkul ay bés. Bésu ngénte bi la na ko ne na nga ko jox tànk. Dama ne ku la rewleel sa doom jox ko tànk ndejoor bi ca gàtt ga, ne ko lii yonent bi moo la ko jox, maa la ko jox ngir dama ko def ngir mahabba, mahabba cofeel, cofeel bi ma am, bi ma am ci yonent bi, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama, moo tax ma def ko. Ndax Seydil Haji Malik ne topp yonent bi dafa war. Te itam topp yonent bi ne bëgg naa ko ci waxu kese, mu ne yonent Seydil Haji Malik ne amul njëriñ, walaysa naf'un ala hubbin bila amalin. Kon mbokk julli ji, mbir yi dee noon rek la. Ñetteel bi wax naa la ne ki nga xamante ne mooy fees gàtt ngénte wi, na mun na nekk ku am xibra spécialité ci mëna fess be fexé won be jokk jokk yi mu diko tétantal mu baña jël di dam yah yi gis nga mag ñi neñu galaj gi gëna reey ci doomu adama mo bobulé galaj accident sa yu amé dara du ko jot tank du dam loxo du fexé fexé ndax liko ral moy dañ ko defalon galaj ci ngenté la moy gattu ngentém lañu fexé won bé diko tékantal fa ñaari yahya daldi dajé li aïcha ta moko wax ndaysan ngenté nak imam malik waxna ci ay wax ca ma dexal né bëggul muy xum muy xumbé comme ni nga xamantene la ciet di xumbé waye bo démé ci yenen ñi day nawlem di goor yalla né yalla may la doom nga wo ci say dékalé nga wo ci say xarit ngeen fessel li nga xamantene moy xiwolu yalla sant ko ala kulli hal lu bax la ñom ngenté lo ci mëna def ngir sant ci yalla dal baxna imalu ala daawud shukran tant jëf lay doon kon lolu moy mbir mi be taxna itam bok na ci haq yi nga xamantene way jur yaang ko gaddu bu demal andal ak man ci téré bu tuddu al muhalla demal andak man ci téré bu tuddu asma al matalib allahu akbar nenañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamu waxé né ku am dom nanko ngenté su fekkenté né dom ji dafa juddu ki indi wul bakkan ñom dañu jullé xélé ba sang ko ngenté ko lolu bo démé dang ko ci fekk ndax yonent bi leen ko digël amna nak ñu né dédét ñun dal lolu duñ ko def ki ñuy ngenté dal moy ko xamantene dal mu ngi dundu li da nga fekk né ñaari wax nak boko sété bi di amal jamm bi di ñakkal jamm toujours baat bi amal jamm moy genn kon ñi nga xamé dañuy né ki nga xamantene dafa juddu faatu awangentem wala mu faatu ba muy juddu sharia neena sunna neena dañ koy tuddu dañ koy ngenté santé ko yalla lolou moy mbir mi waye de imam babakar de droit d'enfant amnañu way jur yu bari de haq dom top na len moy li yonent bi wax ni asaqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati mughirat ibn shuba waxna ci sunan abi dauda yonent bi waxna ca waxu yalla ba kep ko xamanté fa nek mor né dafa dé ci bir dogo juddu yonent bi yusalla alayhi nagn ko julé nagn ko sang nagn ko souli ci sincere julit ya waye buñ koy julé nañ wax né allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa zukhran yo yalla yalla nang ko def dawalu bi yiw waye amna dé ñu né dédét ñun dal liñu def ci mirage lañu def ci julli mirage mom leppama and ñepp and né su fekkén xalé bi dafa juddu té indi wul bakkan du donno lolu mirage la sahabay nak tegatine su fekkene xale bi dafa juddu indiwul bakkan dañ koy julle dañ koy ñaanal yok ci sax allahumma zalhu salafan wa zukhran lolu itam lu am la kon nak su la nexé nga andak sahabay su la nexé nga andak borom mazhabi waye dal sahabay la yalla wax ni fa in amanu bi mislima amantum bihi faqad ihtadaw sahabay la wax ni su fekkentene top ngeen len wa sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladina tabawhum bi ihsanin ñi dal la yalla top lo sahaba yi kumu neexi rek nga top ku dul sahaba ndax top ku bax dal lu bax rek lay jur lolou dal moy li am kon lima bëgg wax moy mor ne ñepp depone du don waye sahaba yi neena dañ koy julé tekine dañ koy ngenté ndax yonent bi moko diglé demal ci asmal matalib li la ci bëggono wax soko défé baxna soko déful nga xam ko ndax ku ko def nga bañ ko diingat xam nga ñak xam xam li tax mu bon moy da ngay gis ku nek ci yonentam di jëfi sunnam nga diko diingat nga diko minimiser diko yërem ndeysaan melni da ngay yërem yonent bi xam nga koku yaquna dotul bax mukk ku dem be yërem yonent bi Allahu akbar doyna war dal be taxna kon hikma bi nek ci ngenté moy sante yalla waye waye dog bu ne amna babi diallo fexel so joxe dog bi nga xam mom ngay joxe ci ngenté li defal ñetti li la fi ak dog bu ne mais boole ci dogu yonenti bi hasan neena kep ko xamanteni ñew nga ci ngenté nang ko ndokele ci dog bi burika fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balagha suddahu wa ruziqta birrahu ni lañuy ndokele dogu ngenté dog bobu ngay joxe yal ki yalla maye yalna ci yalla def barke yalna ngay sante yalla di dolli yalna xele bi mucc be mag yalna ko yalla musal yalna nek itam xere bu bax mel nañu bax ni lu toll ni lañ amone ci waxtu ñu ngi sante di gërem ñepp ci and bi ngeen and ak radio senegal waye nak ñu ngi ñaanal yalla suñu directeur général ak kep ko koy jappalé yalna ko yalla defal tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Mangi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal sen yité yité Radio Sénégal.
4: Jere ngeen jëf auditeur Radio Sénégal, ñu ngi am mbégte bu baaxa baax fasiyene fegoat ak yeen ñu koy defé sa suné ci waxtu wi tay nak danaka waxtu yi lu ci bari nak dal na jitu ar xamesu ki fa nak ben ci wéru juin ci atum 2026 ñentel bi numéro ci ayu bëss bi nak seen émission Allo Sénégal bëss bi nak buñ ko waxé xel yi yépp da fay am lu bari ci lu mu dem rawati na ci walum tagat yaram coupe du monde bi nga xamanteni warés nañ ko do tay ci timis bi 19h joté Mexique di ci lalé Afrique du Sud li jitu lolu di jajeufal équipe Salam Sénégal yépp aduna juuf ñam ci andal lon Ramatoulaye Sarr mi dalon sank ganniuk Salam Sénégal Njambe Diop momé nak membre Comex Fédération Sénégalaise bu football waxtani nak mondial bi xamanteni ci danaka warés nañ ci di carte lu yato Matar Sarr mo nek ci machine bi sedna luñ jobé ci cadeau gi yeno auditeur tamit ñu ngi leen di nuy di leen ziarat bu baax di rafet lu tamu bu ngeen tamu Radio Sénégal di fi tatane xibar 88 628 73 46 amna ku yeglu salam alaykum
5: assalamu alaykum
4: wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah
5: wa wana seen adun
4: seen dawda ñu ngi lay ziar
5: ziar na la
4: jallo ziar naka wangiran
5: po lepp ñu ngi lay ñu jere ñaanal jamm 130 sa ordonnance
4: jere jëf
5: yalla na la ko yalla defal ak kay auditeur yepp
4: amin ya rab yalla
5: alhaji ayoub do abdoulaye diop duga fatima babu gamaji sari sun jarba sax yoy ak sent denga amadou barangay alhaji malik.
4: Merci beaucoup. Jerejeuf, jerejeuf.
5: Wa yalla yalla doli jam.
4: Amin ya rab inchallah.
5: Ak fiabal Touba. Wa.
4: Jerejeuf. Bismillah.
5: Ana aja yolande jay ak numéro.
4: Wa ñu ngi fi ñom leg ñu ex inchallah.
5: Ah yalla yalla defal len jam.
4: Bismillah aja jerejeuf.
5: Dago melni gandi di ci sport coupe du monde bi la doon waxtani sank ni. Ak Ramatoulaye Sarr dañu ko yalla defal jam mom tam. Ah coupe du monde da mo ci dal mo ci nalu taful neex di ni mo commencé ni mom ndax mom dal def amul bayre dara dal
4: da amul bayre
5: non way da coupe du monde ci nalu coupe du monde fi ñu fekk na wax deug yalla est-ce que yow mi ko fekk est-ce que dana ko ñu sedd ni
4: waaw
5: non demay la ci ci nalu demay la ci rek
4: aja kay niñ wara def rek bo mbir mi gëna ki rek
5: non tout mon dem niñ wara dem kam ruta teko organiser defu nek de kam defu nek gañde bu de guddal mom kam la na kam loxo neex rek waaw mom dal manam dal mo am tel mo op ko nit ñi tel mo len gëna molen bogg mom ci aji nabi ci lol dal lol bogg doxal be tay kola nit ñi def ko ñu leen di nit ñi leen di ci seedi def lu ne te lol lepp kam la moko indi moko sew moko so ci aji nabi ci
4: d'accord
5: ci ngul lol sax ci na du jam loko jënd jar loko ndax bokol heure bi waron na fekk yepp di dox ndax may dekk bu ñu mu ngi doon ci circuler nit ñi di jënd ay taraf yu ngi way lu da na fi boko de sax def mel da coupe du monde sax amul
4: d'accord
5: okay ci tay ci ngo wax di gel ci na gi mom dañu waron sax dox afrique yi on organise xon
4: comme
5: mom de ci na lu
4: ndiarama bu baax dawda sow di ko jaajeufal bu baax keneen ni mom ñu gattal rek comme waxtu wi tay mom xawna ciëk tuuti ñu gëna gatté gëna baax 88 628 73 46 ñu daal de joko Matar Sarr bu keneen na nekké ci bu mu joko bi daal assalamu alaykum wa alaykum salam
8: ilifa gi ma ngi lay ziar
4: ma ngi delo ziar bu baax
2: Boubacar Diarra, j'ai mon pays, classe 99-3.
4: Naka wa Thiès, Boubacar.
2: Wa Thiès, ñoo ngi fi ñoo ngi lay nuyu bu baax.
4: Ba deful dara.
2: Ñoo ngi fi di nuyu auditeur yak auditrice yépp.
4: Jere jëf way.
2: Di ñaané jamm ci réew mi tax lu lepp lu way di ñaan lu nekk jamm ko gën.
4: Inshallah, deug la.
2: Waye di ñew ci li nga xamantene moy Coupe du Monde bi nga xamantene tay moy liñ koy door. Mang ci yëkëti nak ay cadeau mais cadeau supporter. Xam nga fa am jour yi dugg ci terrain bi.
4: Waaw.
2: Am staff waye am supporter. Taxaway supporter nak. Man fal faral de ndar gadjo ndax ben yoon dugg na ko terrain. Sila wat ne dotuma xassi ci jour dotuma waxati jour dara.
4: Baalu.
2: Ndax football yombul.
4: D'accord.
2: Risque yu ci nek rek ken xamul lu mu tollu galé yi aussi dañuy bayyi xel ke ne képp ku nga xamanteni yaangi dem di jenn réew mi ñi jël drapeau jox lako président jël jox la drapeau jox lako rek xamal nek ne ñooñu dañu dem pour réew mi
4: deug la
2: kon ñoo nga ñaan suñu borom may leen fa ndam bu tedd guuy waye ma nga yëkëti ben carte égalal mako ci estaf bi
4: rapidement isha
2: égalé ko ci tamit ci jour yi match France bi di ñew inshallah rabbi ci 4
4: waaw
2: suñu dugalé bi ben ba ñaar ba ñett ci jour yi di jubilé jarul yi suñu maye parce que suñu sumé maye dañu di rouge dañu di jaune bi moins waye nañu xexé ba jël ben mayo ci ban bi lal ko comme ne pas bouba job defon dem ci yalla ci yalla ko yalla xara adina firdaus xamna na lolu su amé dina neex sénégalais dina neex ay mbokam té nit nak loko defal sulu bax loko ñaanal tamit da kay yek fofu mu nek
4: d'accord jërëjëf
2: kon ma nga ñaal jour yi suñu dugalé bi mu na am sax ben ba ñaar ba ñett bi en tout cas ku su dugal nañu dem ba ce point de cornel yi jël ben mayo ci estape fofu ñu tok ci ban bi lal ko def comme ne pas bouba jël dop defon ba muy dugal
4: yalla
2: ñalla yobbu ci lolu te mayñ ci ndam yalla suñu lamiñ am barké ak suñu yéene
4: jërëjëf Boubacar Boubacar Diarra don woté ci ties ñu koy nuyu diko ziaré bu baax ba ñu wël ba lé 88 628 73 46 ñu waxtaan ak yeen tatane seen xalaat ci ñoganté bi nga xamanteni sey té yi lañ koy ubbé salaam aleykum
6: waaw assalaamu aleykum wa rahmatullah
4: sëriñ mor ñang ma ngi lay nuyu dé ziar
6: sëna alu ma ngi lay nuyu di nuyu fidèle auditeur yi woté ci ñepp ak ñi nga xamné mi ngi déb radio bi
4: jërëjëf jërëjëf
6: di lay ñaanal jamm ñom ñepp di ñaan jamm ci parano yalla ñu koy yendo
4: ñamin yar bin
6: ñam yalla def jamm sax ñu yëpp té li ñu dëgmal nak yalla may ñu ci ndab
4: jërëjëf ñang
6: man ci sunu ekip bi rek lay wax man té ñu jambar té la gis ak sen pull ak sen fayda dañ leen encourager rek té jappalé leen
4: waaw
6: wala ko féliciter len parce que wax na qualification coupe du monde rek loolu lañu daj ba ko qualifier
4: deug la de
6: ba paré jël ko chambre coupe d'Afrique bi même pas un an donc il faut ñu rafatlu né entraîneur bi ak joueur yépp ñu ngi leen féliciter yalla leen yalla defal jamm fé ay goor rek fay xëccio
4: deug la
6: même bu fa jigen ñewon sax jigen ñu mëna ay jambar lañ mom ba légui jël nañ coupe mom kon dañ leen ñaanal rek yalla defal leen jamm
4: amna solo
6: concernant nak les joueurs là ma di len jox ay conseil nañu moy ci ndiko carton yu bari carton jaune jaune ni jël tam na carton bo xamné vraiment man fuma dog lay wax ki carton inutile la parce que ki c'est inutile nga diko attaquer bay andil ko jafé jafé yu melni nañu xol bo ro ay professionnel lañ nañu moy ci ndiko jaune carton jaune ni bari ko lu balimé lan mo ñu andi jafé jafé
4: wa lola lola lola
6: non il faut ñu vigilant quoi moy ci ndiko yenn ni dal parce que bu manké lu tay ni gëna na ko né mom du ndol ni entraînement doxul normal parce que ni mu noppalu won wa moy li ma wax ni nañu moy parce que mom volonté lay déme mom ak ñom rose mendi yoy ñoo dañu am xadar ak ñom racine kan ñoo ñay jambar lañ won ñi won défenseur sénégal yépp xamna li mëna li na tud ay won
4: deug la
6: mëna ma ngi ni féliciter di ñaan réew mi rek yalla dolli ñu jamm té nit ñi and ak fair play nani and fair play xamne li dañ ko yotu buñu ko yalla joxe mo ñu gënal fofu mais nañ and fair play jërëjëf sëñ nañu
4: jërëjëf sëñ mor ñang fofé ca mbacké bari diko jaajeufal bu baaxa baax keneen def ni ñom rek wala waxtu yi di gëna jeex 88 628 73 46 tay ñambe jop lañu ñamé jop lañu dalalon bokk membre comex fofé ca fédération sénégalaise bu football mondial 2026 oblige 88 628 73 46 matar bu keneen nekké ci buumu joko bi ñu xarandi auditeur yi ñu nuyu walé ñepp ñi nga xamanteni ñoo ñuy déglu ci waxtu wi fu ñu mëna nekk ci réew mi ñu nuyu nak bu baax baax wa anen yu nga xamanteni chaque jour dañuy déglu seen émission Allo Sénégal jox ko na tek ko loxo nak ci loxo aja mer ki ne gay diko nuyu bu baax baax fofé ci anen ñu ngi di ziaré bu baax di nuyu wa rifesku di nuyu wa tiaja ñom ñep wa touba wa kel gay kel bengen ñom ñom ñu ngi leen di ziaré bu baax wa ñom re ci dekk ba salum njobentale ñu ngi leen di ziaré bu baax 88 628 73 46 ñu daldi joko ak yeen ngeen joxe seen xalaat ganna buñu waxtane lepp lu aju ci baaj tayu ko coupe du monde bu senegal nat nat ci wara sobo talata ak jam fateli ci la wara lalé nak ak réewum france fateli nak ciatum 2002 mom senegal lalé wona france nak wan ko lu leer nak bidou beccé door ko ben bal ci dara lool itam bëgg nañ mu amaat ndam li gëna ya gëna neex waaw ñu ngi koy ziar bu baax mom nga xamanteni moy soxna adja maram tal ñu ngi lay ziar bu baax di ziar wa dié yépp ñu koy ziar ak Serigne Diagagay fofé ci RTS Louga ñu ngi ziaré auditeur yépp ci jamono ji déglu Radio Sénégal 88 628 73 46 salam alaykoum
8: wa salaam say na lay jom
4: wa ma ngi lay ziar
8: ay lay déglu ba
4: alhamdoulillah
8: ala daoud so Louga
4: daoud so
8: wa Louga
4: ma ngi lay ziar baax baax naka wa Louga
8: ñoo ñepp jëng ci jam ba
4: da mëni xawna bari ngalaw tuti dé wala da ngay dox
8: Wow, wallahi ñepp ñoo mo dara ko la ñaanal leen ndam wallahi ma lu la rek am li moy wax
4: jere jef dawda
8: am nañ ci suñu soori mo ma sha Allah baax nañ
4: kon nañu bolo rek
8: waaw nañ bolo rek yi biñu dajal yi farax nak yi deer la nak mais lañ goor rek ci ñaan ya Allah mo ndam mo ndam
4: deugal
8: waaw jaar jaar way ma lay gërëm def sax
4: jere jef señ dawda ñu ngi koy ziaré bu baax baax di rafetlu xalaatam ci waxtaan wi salaam aleykum
9: waaw aline
4: salaam aleykum
9: wa aleykum salaam aline
4: waaw señ lay
9: numéro 2
4: waaw naka wa gédé
9: ñu ngi jamm
4: ñu ba def leen dara gañ
9: alhamdullilah san
4: ñu ngi lay ziar bu baax bismillah
9: ma nuyu gaay yop
4: ñu ngi lay fay bu baax
9: alhamdullilah ma ngi rafetlu waxtaan wi
4: jere jef lay
9: coupe du monde manam équipe sénégal bi dem coupe du monde jongante duñuy wuté rek
4: waaw dañuy wuti mom
9: waaw ni ngay wuté ni ñeneen ñoo lay wuté ñoom tam
4: werna
9: waaw kon nak nga da nga am full ak fayda rek am respect ci nit ñi quoi def fonk li ngay def xamni sa réew nga teewal sa drapeau réew mom foko mëna taxaw
4: waaw
9: full ak fayda ak mo la génné quoi
4: deug la dé
9: waay fo nga am jom Sénégal xamé nuñ ko lolu quoi jom ak full ak fayda
4: tout à fait
9: xamé nuñ ko té xam ñom li Sénégal li ñu wara def moy ñaanal
4: deug la
9: ñaanal ko ci bi quoi moy Pape Thiaw la
4: waaw ñaanal ko mu am ndam Sénégal am ndam
9: waaw encourager ko quoi ñu bañ diga tek ni bañ diga galgalal quoi nit ki boko jité do ko galgal
4: deug la dé
9: da ngay xal yoon bu mu leer nañ mëna jaar mu mënta jaar quoi
4: absolument
9: waaw kon nak ñu leen ñaanal dal
4: jere jëf
9: ki aussi ñu bañ nagu quoi
4: waaw nagu dé mom baxul mom
9: bu ñu nagu quoi Sénégal dafa gaawul nagu
4: nagu doxul bo mom
9: waaw no ba doxul
4: gaawul
9: sa bo nagu gaay raw la
4: dé waaw té dabé da metti
9: ñu leen ñaanal dal ñu lay may man may ndam dal
4: inshallah jere jëf
9: am seddu may
4: nuyu gaay yëpp jërëjëf Serigne Abdoulaye Anne fofé ca Guédé Santhié di nuyu wa Guédé Santhié gi yëpp nak ci jamono ji tewlu radio Sénégal xamna né matar buñu amaté benen auditeur ñu dal di koy jël tatane ay xalaatam salam aleykoum
10: wa aleykoum salam Aline na ngeen def
4: Serigne Gounda ñoo ngi lay ziar
10: yalla xeb doli
4: nak lay
10: nuyu bu baax
4: Aline wa mboss
10: ñi ngi fi rek ñi ci jam baaxa baax
4: mbab defuñ dara
10: kay dedet ñi ci jam baax aline dila wax ni nak xamna sport bi lañuy waxtane waye salum tawna de te nguur gi waxul ci ñom dara de ci lolu waye
4: wa inshallah dañ ci dikkat ci xibaaru diggu beje gi dañ ci dikkat de situation def le point fofu
10: ju ak engrais mom dañ koy deg rek jërëjëf aline ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu technicien yi nga andal ci liggéey bi yëpp waaye tamit di nuyu auditeurs yi nga xamee ni ñoo jot a jaar ci antenne bi
4: dëgg na
10: ak auditeurs yi teewlu parce que tamit li olof di wax naan benn lam du keleñ
4: déedéet
10: waaye tamit bu ñuy wax rajo auditeurs yi ñoo tax ak auditrices yi nga xamee ni ñooy teewlu ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di wax ni nag tey waxtaane mi ngi jëm ci wàllu sport sport bi football nga xam ni sunu gaynde yi nga xamee ni ña nga def ci Amérique ñuy am yaakaar ci ne daañ indi ndam ndam loolu yàlla ñu ko yàlla may
4: amin
10: yàlla na ko yàlla may Sénégal
4: amin
10: comme ñu ko yaakaaree ba dem yool seen def seen lépp am ci yaakaar lool yàlla bu yaak ñaankat yëpp nañ ko ñaan waaye tamit ñoomit nañu gën a góorgóorlu xam ne seeni moroom lañ fa dajeel kenn ku ci nekk am pas-pas ci ne maa war a jot mbir mi loolu nag xeex lay doon kenn ku ci nekk na am pas-pas gën seen bopp yéenante jàmm joxante xol yi parce que tamit wut yéen ñi nga xamante ne si yéen a àndandoo di ko wut na ngeen joxante seen i xol ba pare ngeen di doog a mën a jot mbir yàlla yàlla defal leen dam
4: amin jërëjëf Ngunda Diop doon wootee foofee ca diwaanu ko Mbos di nuyu waa Mbos yëpp si jamono jiñ teelu rajo Sénégal Matar yeneen auditeur bu fi xajee rek ci gàttal ñu jël ko 88 628 73 46 88 628 73 46. Salaamaaleykum. Allo salaamaaleykum Matar daa mel ni kooku de am nañ jafe-jafe dégg moom kon ñu xaar keneen mu burux lu ñëw bala waxtu wi gën a jeex ndax ñu ngi ci 8h55 te 9h dañuy tënk xibaar yi laata ñu jox waa plus près de vous. Salaamaaleykum.
11: Salaamaaleykum.
4: Allo salaamaaleykum.
11: Oui ça bien c'est Seynal Diop.
4: Waaw maa ngi lay ziar bu baax.
11: Dem lu ziar c' est commando à l' appareil.
4: Commando ziar naa lu baax alhamdulilah.
11: Dem lu ziar biir waxtu yi xaw na xaj waa wéy.
4: Oui c' est vrai.
11: Waaw damay souhaité gars yi nga bon mondial quoi ñu dem si jàmm ñëw si jàmm quoi jël affaire indi.
4: Merci beaucoup merci commando.
11: Je remercie à Adja Seyda Adja Bita Beg et monsieur le ministre Aïe Bolo Cheikh Fall quoi.
4: Merci beaucoup.
11: Dëkku Jambour la ñu dem.
4: incha allah
11: nañ fa santaane nañ ko def seen critère nañ ngi def lépp ñu ni visit def lépp bu ñu fi def daru leen xeebe quoi. Voilà très bon équipe quoi kuñ boole doon neela tey quoi sincèrement. Mais jël si na bonne chance quoi.
4: Merci beaucoup.
11: Merci très bon journée quoi.
4: Merci beaucoup commando ñu ngi koy jaajëfal bu baax commando moomin sax mooy fas yéene doon suñu auditeur bu mujj kon mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax amaate saa suni mbégte bu yaatu toog fii di leen tukkit seen émission Allo Sénégal ni ñu koy defee saa sune di jaajëfal ñëpp ñu jot a woote ñu buggoon woote wu ñu toogoon tam di déglu di taataan xalaat yu rafet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ziaraat kullu fu di auditeur rajo Sénégal rek ñu ngi lay jaajëfal foo mën a ne si réew mi ak ci bitim réew kon léegi ñu jël kaddu gi jébbal ko nag taskatu xibaar yi waaye bu noppee seen émission plus près de vous dig daje xibaar yor yi asalaamaaleykum wa rahmatulah.

Aldo Dakar xalé yi étoile bu nek morceau bu nice bo xamni mang koy bëggelé képp ko xamni rek yaang ni bayyi xel Elisabeth Agnès Sarr merci beaucoup jo mang koy bëggé bu baax momit légui rek baal ñu dem walo ndey san wa jowal ñu ngi bayyi xel bu baax jërëngën jëf.

ta bo demé fek fa ay tép tép mune budé tabaxun ko ay ci mi ngi non nekon nak Ismaïl Lo Ndiawar nina ko tay dama lay may ci ay retro rek ndax tay le jeudi ba tay duma ko téggi légui buma joggé fofu nak bayil ma def ni

0: Aïe, tiens, bon, allô. Allô?
1: Salam alaikum.
0: Malaikum salam.
1: Alaji Doudou.
0: Wa Ablaye, nanga def?
1: Way sant na la bu baakha baax geureum la.
0: Jerejeuf, ma ngi lay fay.
1: Dila nuyu bu baax.
0: Fay na la grand.
1: Dila wax ne la no ngi lay baye xel bu baax ci lamb ji.
0: Jerejeuf, jerejeuf.
1: Liggey bi ngay liggey ci lamb ji tabarkallah, ñun lamb rek ñu wétali.
0: Kontane ngeen ci?
1: Tabarkallah.
0: Jerejeuf Diop.
1: Yaangi ci liggey liggey bu rafet yaangi ci invité yi.
0: Ndaysan, jerejeuf.
1: Ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziaré.
0: San sayin ci def baxna.
1: Non, gisna ni nga def mbaxana mi.
0: Wa dama gas côté gauche bi dama ko gas.
1: Non, du dem.
0: Dajew lay. Non, Ablaye Diop neexul mais Yolande bi lay am ngandam. Da wara ni xol préparer de vous ngay wax Ablaye Diop mais billahi dama lay may 20 sur 20. Ablaye Diop li ni det day tek téléphone préparer bay bi dem. Non, Ablaye Diop day saboter quoi.